0: Kimarika. Itako Kimarika. Itako Kimarika.
1: Italco Keramika. Parcheriște prin Leclerco. Italco Picasso. Itac.